0: ཁོ རང ཁོ དང ཁྲེད དབ ཐག ཆུལ ལེད དུལ ཟབ ཆུལ ཤེ པར ངག དུང ཤེ པ མ སིལ ཝ ལ རང ཆུང རྒྱུང དང མཉམ དུ མན ཆི ཆོར དུན ཐོན ཁུང ཅིན དུམ གོ དུང ཤེ པ དང འཇེ ལོ མན ཁང གི དེ དང ནམ པ གན དག མེ མ ཆོབ ཅི ཅི ཏ རིག ཡག པོ ཕྱ ཅི དང སོང ཅིག གན ལ ཤ ཅི ཐལ གོ དུག ཤེ ཡོ ཤན ཡང རྒྱ ཁབ ཅན ཛ ཏག སོ རིག རོག ཆུ བར ཁ མང པོ ཤི རོག ཆུ ཤེ པར འདུ ཆུ ཆུ པ རི ཚེ ཉི ཁབ དན རང ཤུང ཐོན ཁུང པི ཀྲུང གུ ས ཤི ཏག ཤལ ཅུ དང ཝལ རང ཤུང རྒྱུང རང ཤུང ཐོན ཁུང ཁུང རྟུག ཅེ ས ཤི ནོ ཚི ཐེ ཐབ ཆེལི ལག ཚམ མར་ན ཞབ ཆེ ཤེང ང ཤར ནོ ཚི པོ པི ཏེ བི ས ཁུང སམ ཇོར ཡོ རང ཤུང ཐོན ཁུང པི རིག ཅི ཁེ ཅིན ཅེ རེ ཞབ ཤི པར ཤེང ན ད ཐང ཅེ ནོ ཚི ན ནེ་པ་ལི ས ཁུང ནང ག ཐོ སི ཆགར མ གེ དབ ཤུང ཨ ལི གག ཅིལ ཚེ ཆག པ དང དེ ནིན དམ དེ ཆར ཐོམ པི ནོ ཚི ཤི གི ཀྲུང གུ རང ཤུང ཐོན ཁུང ཁ་ན ཅལ རང ཤར ཇང སུར ཏེ ནི ཅེ ཐོར མ ཟོ ཏིན ཅི མོ ཝ གོ ཏོ ཐང གི ཐོ སི ཆགར མ གེ དབ ཅེ ཆགར ཝ བསར ཝ དང རོང་ཁར ནང ཁ ཆགཅི ཚང མ ཅེར ནི རོང་ཁར བཅིལ མ་ཅིལ ཅེ གོ་པ རོང་ཆ དང རྡུང ལང ཅང པི རོང་ཁལ ཏ ཇོང་ཉི རིང ཨབ ཅིག པི ནམ་དི ཆར ཅེ མམ་ཅལ ནོ ཅི ཐོན ཏི ཅཏུང གག གུར ནོ ཅི བསི ཡོ པ དང ཁམི ཅེ ནོ ཅི ཚབ ཅིན ཟི ཡོ ཅིབ ཅུ ཡོ གོར་ཏུབ ཅི མར རང ཤུང ཐོན ཁུང པི རིག ཅི ཁེ ཅིན ལེ ཏུན ཚུ ཅུང གི ཆགར་མ གེ དབ ཁལ ཅེ ཆགས སིག བསིན ཏག ནོ ཅི ཉེན ཁར མི ནི ཏག་ཤལ ཤེ ཏི ཆགར་མ གེ དབ ཁལ ཅེ མ་ཅིལ ཅེ རོང་ཁར དང ᱛᱮᱵᱥᱤᱱ ᱜᱟᱠᱤ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱥᱩᱜ ᱱᱚᱪᱤ ᱵᱥᱚᱥᱚ ᱯᱤ ᱪᱟᱯᱠᱩᱝ ᱥᱮ ᱛᱮᱥᱤᱨ ᱥᱟᱡᱟᱛᱤᱱ ᱜᱟᱜᱪᱤᱞ ᱪᱮᱞᱟᱨ ᱛᱟᱜᱥᱤᱞᱛᱤᱱ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱥᱟᱡᱤᱨᱤ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱮᱢᱪᱩᱝ ᱡᱚᱢᱚ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱥᱟᱭᱤᱛᱤᱱ ᱜᱮᱢᱡᱤᱨ ᱟᱨᱮᱫᱮᱵ ᱨᱚᱜᱪᱩᱢ ᱫᱚᱞᱢ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱪᱤᱵᱤ ᱪᱷᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱮᱞᱟᱢᱜᱱᱤ ᱛᱮᱥᱤᱨ ᱥᱤᱛᱤ ᱨᱚᱜᱪᱩᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱞ ᱛᱩᱱ ᱥᱩᱯᱤ ᱧᱮᱱᱠᱨᱤᱵ ᱥᱮᱠᱷᱚ ᱥᱟᱡᱤ ᱢᱟᱥᱞ ᱡᱮᱭᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱱ ᱧᱟᱢᱛᱤᱱ ᱜᱩᱠᱥᱩᱱ ᱥᱮᱛᱤᱵ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱟᱡᱤᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱱ ᱧᱮᱱᱪᱩᱨ ᱠᱩᱢᱩᱨ ᱪᱷᱟᱵᱞᱟᱯᱤ ᱯᱷᱟᱨᱜ ᱯᱷᱟᱥᱤᱝ ᱨᱪᱤᱝ ᱯᱤᱱ ᱜᱟᱜᱪᱤᱞ ᱪᱮᱭᱟ ᱯᱮᱪᱤᱛᱤᱱ ᱛᱮᱵᱥᱤᱱ ᱛᱤ ᱛᱤᱯᱥᱩᱯ ᱯᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱞᱟᱜ ᱮᱥᱩᱯᱛᱤᱱ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱥᱤᱛᱤ ᱜᱟᱜᱪᱤᱞ ᱪᱮᱭᱟ ᱧᱮᱱᱠᱤ ᱜᱱᱮᱥᱞ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞᱛᱤᱱ ᱚᱡᱩᱝ ᱩᱯᱪᱤᱴᱩᱝ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱢᱛᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱪᱮᱜ ᱱᱚᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱨᱩᱠᱪᱩᱯ ᱛᱮᱪᱮ ᱪᱷᱟᱵᱞ ᱪᱮ ᱡᱟᱵᱪᱩᱨ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱱᱟᱨᱤ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱤ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱯᱟᱣᱤ ᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱠᱟᱵ ᱡᱚᱥᱚ ᱯᱤ ᱡᱮᱭᱚᱱ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱛᱤ ᱪᱩ ᱟᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱞᱟᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱭᱩᱱ ᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱟᱵ ᱛᱷᱚᱝ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱯᱟ ᱪᱤ ᱧᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱤ ᱪᱷᱟ ᱪᱩ ᱵᱮᱡᱤᱱ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱪᱮ ᱢᱚᱨ ᱪᱚ ᱭᱚ ᱟᱭᱩᱱ ᱴᱟᱝ ᱡᱚ ᱞᱚ ᱡᱤ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱩ ᱪᱷᱩ ᱟ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱤ ᱛᱩ ᱟᱡᱤᱭᱚᱱ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱛᱤ ᱪᱩ ᱡᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱟᱭᱩᱱ ᱞᱟᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱩ ᱪᱷᱟᱱ ᱟᱭᱩᱱ ᱥᱤᱱ ᱪᱷᱩ ᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱣᱤ ᱟᱢᱟᱱᱡᱤᱱ ᱜᱟᱞᱢ ᱡᱟᱴᱢ ᱪᱟᱨᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱩᱡᱤ ᱥᱟᱢᱪᱨ ᱠᱚᱨ ᱡᱤ ᱱᱮᱢ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱥᱩᱝᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱪᱷᱟ ᱛᱚᱨᱛᱩᱝ ᱡᱟᱴᱢ ᱪᱟᱨᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱩᱡᱤ ᱥᱟᱢᱪᱨ ᱠᱚᱨ ᱡᱤ ᱱᱮᱢ ᱥᱮ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱡᱟᱴᱷᱟ ᱡᱩᱡᱤ ᱪᱟᱨᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱩᱡᱤ ᱥᱟᱢᱪᱨ ᱠᱚᱨ ᱡᱤ ᱱᱮᱢ ᱥᱮ ᱟᱡᱮ ᱥᱩᱝ ᱜᱟᱞᱦᱩᱝ ᱡᱟᱴᱢ ᱡᱩᱡᱤ ᱪᱟᱨᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱩᱡᱤ ᱥᱟᱢᱪᱨ ᱠᱚᱨ ᱡᱤ ᱱᱮᱢ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱱᱥᱚ ᱵᱤ ᱡᱟᱴᱷᱟ ᱡᱩᱡᱤ ᱡᱤᱜᱡᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱪᱟᱨᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱩᱡᱤ ᱥᱟᱢᱪᱨ ᱠᱚᱨ ᱡᱤ ᱱᱮᱢ ᱥᱮ ᱡᱤ ᱱᱮᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱭᱚ ᱪᱟᱨᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱩᱡᱤ ᱢᱟᱥᱢ ᱞᱟ ᱡᱩᱭᱥᱩᱯ ᱥᱤ ᱵᱟ ᱨᱤ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱩ ᱟᱡᱮ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱛᱤ ᱪᱷᱩ ᱥᱮᱛᱩᱢ ᱮᱭᱚᱱ ᱞᱟᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱨᱮᱱ ᱟᱭᱠᱤᱢ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱢᱟᱢ ᱦᱟᱥᱮᱱ ᱛᱷᱟᱢ ᱟᱡᱮ ᱠᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱝ ᱠᱟ ᱨᱤ ᱪᱷᱟᱥ ᱪᱟᱵ ᱪᱷᱟᱝ ᱭᱩ ᱞᱟ ᱡᱩᱭ ᱥᱩ ᱥᱤ ᱪᱷᱩ ᱜᱚᱨ ᱪᱤᱵ ᱧᱮᱢ ᱥᱤ ᱧᱮᱢ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝ ᱭᱩ ᱞᱟ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱤᱢ ᱜᱚᱨ ᱡᱤ ᱜᱚᱨ ᱪᱤᱵ ᱪᱷᱚ ᱛᱩᱢ ᱪᱷᱟᱨ ᱥᱟᱝ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱥᱟᱢ ᱞᱟ ᱡᱩᱭ ᱥᱩ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱩ ᱟᱡᱮ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱛᱤ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱱ ᱭᱩ ᱞᱟᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱝ ᱪᱤ ᱞᱤᱭᱚ ᱪᱤ ᱭᱮ ᱱᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱛᱤᱢ ᱟᱨᱤ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱢᱤ ᱛᱷᱚ ᱛᱷᱚ ᱜᱚᱨ ᱪᱤᱵ ᱧᱮᱢ ᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢ ᱡᱩᱭ ᱥᱩ ᱡᱩᱭ ᱥᱩ ᱥᱤ ᱪᱷᱩ ᱜᱚᱨ ᱪᱤᱵ ᱧᱮᱢ ᱥᱤ ᱥᱚ ᱧᱮᱢ ᱭᱚ ᱟᱭᱩᱱ ᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱩ ᱠᱚᱝ ᱥᱟᱵ ᱪᱷᱟᱨ ᱥᱟᱢ ᱡᱤ ᱡᱩ ᱡᱤ ᱢᱟ ᱥᱟᱢ ᱥᱚ ᱟᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱤᱭᱩᱱ ᱞᱟᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱩ ᱡᱩᱭ ᱥᱩ ᱵᱟ ᱥᱟᱡᱤᱢ ᱵᱟ ᱡᱤ ᱛᱷᱚ ᱪᱮᱵ ᱭᱚ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮ ᱠᱚᱱ ᱯᱮᱱᱤ ᱪᱷᱞ ᱪᱮᱥᱤ ᱱᱤ ᱠᱷᱚᱵ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱡᱮᱥᱟ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱠᱟᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱡᱚᱝ ᱛᱩᱱ ᱠᱟᱝ ᱠᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱯᱚ ᱥᱚᱜ ᱫᱮᱱᱥᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱞᱚᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱨᱚᱣᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱴᱟᱴᱤᱠ ᱞᱚᱵᱥᱤ ᱟᱨ ᱜᱟᱱᱤ ᱪᱟᱨᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱞᱟᱱ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱤᱱ ᱡᱮᱞᱚᱜ ᱱᱮᱥᱞ ᱢᱚᱴᱩᱞ ᱯᱥᱤ ᱭᱚ ᱡᱮᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱢᱞᱤᱜ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞ ᱨᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱞᱤᱜ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟᱨᱠᱮᱱ ᱫᱮᱥ ᱛᱟᱝᱥᱩᱵ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱥᱟᱝᱥᱞ ᱜᱚᱱᱥᱞ ᱛᱚᱯᱤ ᱛᱚᱨᱚᱯ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱪᱮᱱ ᱛᱮᱱᱡᱤᱨᱤ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱛᱚᱨᱚᱯ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱟᱢᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱞᱤᱜ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞ ᱛᱤᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱥᱩᱝ ᱛᱮ ᱯᱩᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱛᱨ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱩᱝ ᱭᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱢᱯᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱦᱟᱨᱤ ᱜᱚᱱᱥᱞ ᱛᱚᱛᱚᱯ ᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱯᱤ ᱯᱩᱴᱩᱝ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱦᱩᱣᱮ ᱞᱮᱭᱤ ᱨᱜᱟᱝᱤ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞ ᱛᱮ ᱞᱚᱨ ᱜᱟᱱᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝ ᱟᱯᱮᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱥᱩ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱪᱮ ᱪᱷᱩᱱ ᱭᱚᱝ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱮ ᱡᱤᱨᱟᱵ ᱥᱮ ᱪᱷᱤᱯᱟᱥᱠᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱴᱟᱴᱤᱜ ᱞᱚᱵᱥᱤ ᱪᱟᱱᱴᱤᱢ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱮ ᱯᱤᱨ ᱥᱚᱛᱤᱜ ᱛᱮᱨᱜ ᱢᱤᱜ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱥᱟᱝᱥᱞ ᱛᱚᱨ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱪᱮᱥᱩ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱛᱟᱢᱤ ᱪᱮᱥᱤᱝ ᱥᱮ ᱯᱤᱨ ᱛᱤᱵᱤ ᱢᱤᱜ ᱥᱞ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱮ ᱯᱟᱯᱪᱤᱞ ᱪᱮᱥᱩ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱞᱟᱵ ᱪᱟᱛᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱟᱹᱰᱤᱜᱥᱩᱞ ᱞᱟᱵ ᱪᱟᱥᱩᱝ ᱱᱟᱢᱵᱩ ᱯᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱱᱡᱤᱨᱟᱵ ᱥᱟᱝᱪᱩᱜ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱡᱚᱝᱴᱤᱝ ᱞᱟᱵ ᱥᱚᱝᱨᱪᱩᱝ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱭᱟᱜᱯᱩ ᱩᱨᱛᱚᱥᱤᱱ ᱪᱤᱯᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱦᱩᱣᱮ ᱞᱮᱭᱤ ᱥᱟᱥᱤᱱᱟᱨ ᱜᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞ ᱪᱟᱨᱱᱠᱩᱞ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱯᱥᱟ ᱪᱮᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱴᱟᱴᱤᱜ ᱞᱚᱵᱥᱤ ᱪᱟᱱᱴᱤᱢ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱯᱥᱟ ᱪᱮᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱷᱟᱥᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱨᱤ ᱪᱤᱯᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱦᱩᱣᱮ ᱞᱮᱭᱤ ᱡᱚᱥᱟᱨ ཅེ ཚོག ཐོག ལང མང བའི ཇོ ཤ དང དོན ཅིན ལ མང

0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི IFC རིན ཚན པར རེ ཐོག མ དེ ངེས སུ ཆ ཆག ཞེས པས ཀྲང ཙམ ཀྲུང ཁོང ཙག ཁྲིམ ལ ས ཞིང བསྟན པའི དེ དང བར ཐུང གི བདག ཅོར ཁོན དུམ ཞེས པ རེ ཀྲུང ཁྱེར ཞུ ཆུང ཡིན ནའང འདྲ ཡང ན ནས གཏན ཁབ ཀྱི ལན ཐུམ དང ངག ཅིབ དང འཇོག ཅིབ གང ཡིན རུང ས ཁམ ཆ ཁྲིམ ན མང ཕན སུན ཚོགས པ ཚན ཅི བའི རྒྱབ ཕྱོགས སུ རྒྱལ ཁབ རིམ པའི དེ དང བར ཐུང གི ཀྲང ཞེ མང ཤ ཐེ གོ ཚང པོ ཞིང འབྲབ ཡོ པ དང མང ཤ དེ ཀྲང ཤ དེ ང རེ ན ལ ཁ ཧ ཤ ཇུ དེ ཉི ལོ ཤེ རང རྒྱལ ཁབ ཀྱི གག དོར ཁར ཐག ཤེ ས ཞིག ཡིན རང ཞོང ཐོན ཁོང པའི རྒྱལ ཁབ ས ཆེ སོང ཁར ཚོ ཞིབ གོ ཞོ དེ ཉི ཀྱི ཇོ ཚང ཞན པ ཡུ ཐ ཁྱན ཀྱི ང ཚི རྒྱལ ཁབ དང ས ཁབ ཀྱི ཡིན ཅབ ཚབ ཤི ཐུང པོ དེ ཅབ ནི ཐོན ཆབ ཞིག པའི རྒྱལ ཡོང ཀྱི ཝར དང ཡིན ཅབ ཚབ ཤི དེ ཤི ཡོང ནི མི ལེ ཁོར དང ཅང ཆུང ང སམ པ དང རྒྱལ ཁབ དང ས ཐུ ཚོན ཚང ཁབ གོན པ དེ ཅིན མི མེ ཁབ ཀྱི སི ལག ཚབ ཀྱི ཀ ནོ ནེ ལ ཕུ པའི ཚོན ཚང ཐབ པ དང རྒྱལ ཡོངས སུ ཚོ ཕྱིར པར རེ ཀྱི ནི དང ཁབ ཕྱི ཚག ཐག ཚབ དེ དབ ཅིག ཡིན པར ཡོ ཅི ངོ ཆོ ཨ ནང ཡོ སོང ཁར ཀྱི ས ཉི དང བར ཐག ཅི ལེ ཇ ཆང ནི དོང ཚག ཡིན བར ཀྱི བར ནང ཐམ སུ སེ གོ ལར པར རེ ཇབ ཡོ པ དང པར རེ དེ མ རེ སེ པུ ཡོ མོ ཨོན ཅང ཨ ཇ ཅིམ ན ཚོ ཀྱི ཧ ཅེ ཉམ དེ ཐ པི པར རེ ཐོག གི ཉམ ཅེ ནང ངོན པ ཤམ དེ ཚོང ཀྱི ས ཁ མ ཉི ས དང དོ ཉི ཀྱི ཉི ས ཡོང སུ ཅིང ཚོང ཡོང གི མེ ཐག ཅོ ཤི མེ པི དང ཐོ མི སོང ཁར གྱི པར རེ ནར ཉི པར དེ དུ ནམ པི ཨ ཕྱི ཤི ཅི ཨ ཇ ཉི ཉི སུ ཅོ ཆོག གི ཡོ ཡུ དེ ཁྱོན ཅི ཨ རང ཅབ ཅི རྒྱ ཡོང ཨ ཕྱི ཨ ཕྱི ཚང པར རེ ཐོང མ དེ གི རྒྱ པ དང པར ཚང ཤི པི ཧུ ཡིམ དང ར ཝར སང ཁམ ཅི ཨ ཉི སང ཅིག མན ཐབ ཅོ ཆོག པ དང ཨ ཉི དང ཤི ཚང ཅི ཅིག ཅི རིན པི པར རེ ཅབ ཅང ཅི ཅང ཅི ཆང ཉི ཅང ཅིམ ཅུང ཁུང ཅི ཁྲིམ ལ ས ཞང དམ པི དེ དང ཝར ཐུང གི ཅང ཅི དག ཅོར ཁུ ཐུམ ཤི ཡོ ཅི སོང ཡོ ཡུ དེ ཁྱོན ཅི དེ ནི ང ཚོས ཀྲུང ཙམ ཀྲུང གུང ཙག ཁྲིམ ལ ཤམ དག ཁར ཐག ཞེས པ དང ས ཁམ གྱི ཆ ཁྲིམ ཚན ཅིབ ཤ ཤག ཨ ཅིན ཅི རེ ཕོར ལ གན དུ གདོང བའི ཚ ཚོང རང ཚམ གྱི ཅན རེ གལ ཆེམ ཞིག ཨ རེ ལ ཅ ཚོ ལ ཤམ དག ཞུ ཡི ས ཁམ ཆ ཁྲིམ ཚན ཅི བའི ནམ པ སར པའི ཞུ ཡི ཐོན ཅི ཁུ ཅང ཨ རེ ཨ ཅི སི ང ཚོས རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཨ ཕྱི ཨ རིན ཚམ གྱི པ རེ ཅན རེ ཅིབ གོ ཤོ དང གན ནམ གང ཅ ཡིན མ ངོན ཐ པ ཤ ཅི ཡིན ཞི སོང པ རེ
0: དག ལ ཁོང པེ ནི ཚ ནེ་པ་ལི ཉན་ཏུག ཤུག་ཅི ཆབ་རིག ཤེ་པི ཏང་ཤེར ཤིག་ན སན་ནེ་དེ་གི དེ་སུལ ཚི ཉི་ཁབ་དན ཉན་ཅར གོམི ཆུ་སུལར གབི་བར ཇེཁབ་དེ་བ ཤང་ཅིལ་ཅི རེསོ་ཨ ས་ཁལ་ཏ ཏུམ པི ཆལུག དང དམ་དི ཆར་ཅིག ནོ་ཅི ཏུལ ཅེལམ་ཏ ཁོར མ་ཏང སམ་ཇབ་ཅ ཅ ཆར་གསམ པ་ཏིང འདེ་ཝ ཅེ་པི མར་ནི ནན ཇེཁུང་ ཤར་ཅིལ་ཅི ཡེ་ཁུར་ཝ ཨབ་ཇ་ཏ ཁ་ཧི ཚལུ་པ་རི ནེ་པ་ལི ཇེཁབ ནོ་ཅི ཉུང་ཏུང ཏོ་དུམ ཅུ ཅི ཚི ཉི་ཁབ་དན ཉན དམ་དི ཆར་ཅིག ནོ་ཅི ཡང་གི ཨལང་ཁུར ཁ་ར་ཏུང ཏ་པི ཁ་སམ་པ་སམ་ཅ སོང་ཨ་ཏིང ཤང་སམ ཇིབཅི ཤེང་ ཨ ཇལི ཇིབཅི ཨར་ནདམ ལམ ཅི ལ ནོཅི ཕུནི རསོ་ཨ སུ ཙང པིན ཇམཅིལ ས་ཁལ ལ ཉིང་ག ཚབཅིན ཟིཡོ ཅིབཤ པ་རི ཚོཁ ཤིབར ཤེང་ན ནོཅི ཡང གི ཙང པིན ཇམཅི ཅི ས་ཅ མང་པུར མར་ན ཁམི ཤུང་ ཨ་ཏིང ཨབ ཇནོར ལ ཅུང་གིན ཚབཅིན ཕུ པ་རི ནེ་པལ ཨབ སུ གི ཆདམ ལན ཅབ ཤེང་གུ ཙིགནི གང་གུ ཏེ པིན ཇོལམ ཇོནི ཁ་ར་ཏུང ཤེ པ་ཏིང ཆདང ཨ་ལོ ཅན་ཏུང ཅི ལ་ར་སུ ཤེ་ཤེ པ་རི
1: ནད ག ལི ཁུ ནི པ ཡ ནི ཚབ ཅ ཚི ཉ ར དང ཉན ཡེ རམ ཉན ཅུར ཅི ཡ ནི ཚབ པ ར ཤི ན ཡེ རམ ཡེ སན ལམ སར ཅི སོང མ ར ཁ ཁ སང ཆང ལི ཁུ ཅི ས ཅ པ མི ཌི སན བི ཉན ཅུ ཅི ཡ ནང ཆ སབ དང ཧོན ཅུར ཅ ཚོ ཨ མང ཐོང ཅི ཅི ཕ ཤོ ལ སན ཅི ད ར ཁ ཅེ པ ར ཅི ནི ཨ ད ཤོ ཅི ཧི ཏོ ཨ མང ཐབ དང སང ཆང ཨ མང ཐབ ཅི ཤ ཐབ དི མང ཝ ཅབ དི ཡེ རམ ལ མ པི ཐབ ཅི ལག ཅ ཤེ ཅམ དག ཅི ཨ ཇོ ཡོ སབ ཅང ནང ད དང མང ཉི ཆི ཡེ ཅམ ཅི ཨ ཇེ ཁུ ཅི ཡེ དེམ ཁུ ཅི རྡོང ཝ དང ཆ ཅིག མན བི མག ཐབ ནི པ ཅིན ཆོང ཤེ བཞིན ཡོ པ མ སབ ཧོ ར མུ ཚ ཚུན ཁག ལ མ ཐབ དོ དམ ཚོན ཅམ ཤེ བཞིན ཡོ ཡེ ཅམ ཅི ཤེ ཤོ ཅིན ཇེ ཁུ ལ ཁ ཐབ ཤོ ཁག བ ཨ ཅིན ཅི ཨང ཡོ ཐ ཚོ ཟམ ནི མ དེ པར ཐབ ཅི ཅི རང གི ཝང ཆ ཅི རྡོང ཐབ ཤེ ཅམ ཡོ ཅི ཨ ཇོ ཡོ ཅེ ཅིན ཡར དེ ཉིན ཡེ ཅམ ཅི ཅི ཐུ ཇེ ཁུ བ དེན ཅི ཨ ལང ཅི ཅོང ཡེ ལེ ཅ ཡི ཡེ ཅམ ཅི ཡོ ཧན ཅུར ཆ ཁུང ཅིན ཛ ཅ ག དེ ཝ དེ དོང བི ཤ ཅོ ཡོ ཏུ ཅོ ལ ངོ ཁོ ཅི ཤ ཏ བ ཅོ ཅ མ ས བ ས ཁ དེ ཁ ཡོ བི ཨ རི ཧན ཅུར ཁིན ཕན ལ ཨ དོང དེ དོང ཅིན ཡིན ཕི ཨ ཇོ ཡོ

ཉམས་སུ དེ རམ་ཞིག གི ཉམས་སུ ཡིན པ དེ དན ཕེཇི ཉམས་སུ ལ གندل གཏོང བའི ཕེར་མ ཐན ཤ པ ཡིན ས ཐང ཞིག ལ རྒྱག པ ཤག མས པ ད ཕེཇི ཉམས་སུ ཞིབ པ དེ ཅིང ཨམ་རམ ནི ཐོར་མ དང དོན્ય མན པ ནི དོན્ય མ་ཡོང བའི གོར་མ ཞིག ངེ པར རྒྱེ གེ དེ ཤཚ ཧ ཤང ཐོང པར ལེ པེ གང ད དང ནང ཆེ པར ཡོང ཡེ ར ང ཚི རྒྱ ཁབ ཅི ངུན སུ མ ནེ ཚ ལ ཞིག པ དང ཁ་ཇུར དང ཤཚོག ཕེཇི ཅི ཤཚ ལ ཏ ནེ ཉམས་སུ ཅི སུ སི ལ སམ ཞིག དང ཤིང་གུལ ཤི གེ པ དང གང ཁམ ལ ཁམ དང ཆང ཨོ ཙམ ཡང ལེ མ ཐོང ཨ ང ཏོང ཨ གེ སར མ ཏོང ཨ ཅི མ ཤི ལ དོ ཤིན ཤི གེ དང སང ལུ ས ཁ ད ལུ ས བ ཤ ཁུ ཅིང དུལ མེ པ ཅི ཤི ཅིང མ རུང ཤུ གི ཟུ ཨོན དན ཕན ཚིན དེ བ ཅན ཡིན པེ ཆུན ཡོང ནེ གོ ཨ ལེན པ དང ཤི ཏོག ཤི གེ ཕེཇི ཉམས་སུ ཅིམ དེ ཤི དོན ཆུ ཤི པ ལོ ངན ཚན ཤིག སིན པའི དེར སྐབས ཀྱི ལེན གན དང ཤེས ཐབས མང པོ ཡོད རུང འདུ རབ དེ ན རིམ པ གཉིས ཀྱི དོན ཡོད དེ ཤིག ནས མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི ཧུར བརྩོན རང བཞིན དང རང གི རང བཞིན གསར གཏོད རང བཞིན ཞེས སྒོ ཀུན ནས སྐུལ སློང དང མི དམངས ཡོངས ཀྱི སྟོབས ཤུགས ལ བརྟེན ནས ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི བྱ གཞག ལ སྐུལ འདེད བཏང ཐོག དེ མར བག ལེབ ཞེས ཤེས ནས ཞེས ཤེས བཟོ དགོས ཉིནས ཆེར བཟོས སིན པའི བགལེབ སྒོ ཤ ཡག པོ རྒྱབ དེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ལམ ལུགས ཀྱི ཁྱད ཕག རང བཞིན སྔར ལས ལྷག པར གཏོང དགོས པ དང མི དམངས མང ཚོགས ལ སྔར ལས མང བའི ཐོབ སྣང ཡོད དུ ཞུགས དགོས ཡོང འབབ འབྲིང རིམ ཅན གྱི རིམ གྲས རྒྱ སྐྱེད བཏང སྟེ རིམ བཞིན སྤྱི རེ རེ དབྱིབས ཀྱི སྒོ ཤ གནས སྟངས ཞག སིན ཞུགས དགོས ལྷག པར དུ དཀའ ངལ ཡོད པའི མང ཚོགས ལ རོགས སྐྱོར བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང སྟེ སེམས ཐག གཙང ཤ ཆེ ཀྲུང སེབ ཀྱི དབུ ཕོང མིན པོར གྱི དབུ ཅན གག ཇུ དམག ཐབ ལ རྒྱ ཁ ལེན དགོས ཕེ ཇི ཉམ སུ དོན ཆུ བྱ རྒྱ ན རིག གཞུང ཆེན པོ ཞིག ཡིན པས ཇེ རིམ གྱི ཇིན གོ ཞེས པ ནས ཐན ཞི གི ཞི ལེ ཞིག དོན ཆུ བྱ རྒྱ ལས ཀ ཡག པོ བསྒྲུབ ནས ལག ལེན གྱི ཁྲོད དུ རྒྱུན ཆ མེད པར གྲུབ འབྲས གསར བ ལེན དགོས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཅིག དོན ཚིག ཅིག ངོ ཚལ དང སལ དོ གང དག སུ ན བཟང པའི སྐོར རེབ སང རོ པན པ དོན ཚིག ནུ གར ཅིག སེ ནམ དག དག པར གམ ཞིང ཚ བ ཆེ བི ཐེ ཆུ ཡོ པ དང ལོ ལ ཁག གམ པོ གོ ནོ པ དེ སི ནོ དབ ག ཡང ཐན ཐབ ག དོན ཁན དེ ཚམ ནོ གོ ཛ ཅ ག ཁམ སུ ཤེ པན དལ ཡང གམ ཁི ཆེ བི ཛ ཅན དེ འཛེམ གུ ཁ མེ ཏུལ ཕ པ དང ཚར ཁམ སེལ བི ཛ ཅ ཏེ ཤམ ག ཧོ ཚ དང སལ ཏོང དང མང ཙམ སེ ན ད ཏོང ཁ ག ཁམ དེ ཡིན ན ཡང ལི པོ གོ དེ ཐང ཤོང དེ ཕན ཐོ རིན ཇོང སེ ཁབ སེ རེ

ཚོགས ཚོད ཚོགས ཚོགས ཚོགས རྒྱལ ཁབ ཀྱིས གྲོང ཁྱེར གྱི སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི འཐབ ཇུས བཀོད སྒྲིག གལ ཆེན ཞིག ཡིན པ དང གྲོང ཁྱེར གྱི རྨང གཞིའི སྒྲིག བཀོད ཀྱི ཞན ཆ གསར པ དང གྲོང ཁྱེར གྱི རྨང གཞིའི སྒྲིག བཀོད ཀྱི བྱེད ནུས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ སྡོད དམངས ཁོར ཡུག ཇེ ལེགས སུ གཏོང བ དམངས འཚོ ཡི བདེ སྐྱིད ཆེ རུ གཏོང བ བཅས ཀྱི འགག རྩའི དམ འཛིན བྱ རྒྱུ ཡིན ནོ སྟབས དངུལ འཇོག ནུས ལྡན མུ མཐུད རྒྱ ཆེར གཏོང བ དང གྲོང ཁྱེར འཕེལ རྒྱས ཀྱི རིག གནས ཇེ སངས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང

ཁོ་གུ་ནམ་ཚོ་ཆེན་ན་ཚམ་དེ་ཡ་ཁན་ན་ཚོ་ཁོ་གུ་ཚོང་ཁེ་སང་རི་ཚོང་གུ་ཚེ་ཚོགས་བེ་ཆབ་ཏུ་ཏི་བུག་ཏ་ན་ཚབ་ཏུ་ཏི་མོལ་ཡ་ལ་ལུ་དང་ཡ་རིང་མེ་ཚབ་ཏུ་ཤི་བུ་ནེ་ཅིམ་པ་ཏ་དེ་ནེ་རིམ་སིན་གེ་བེ་ཚོགས་ཁེ་ཇོག་བེ་ཕོ་ཟུང་ཁེ་ཉམ་ཐང་དེན་བེ་ན་ཇོ་ཤབ་ཆུ་ཁེ་ཆུ་ཆུ་བེ་ཕོ་ཏུང་
ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 초분압처 제나 샘러 기란니 강종기 냠상 시비 샵주티 센저나

0: ཚེ་ནི ཤུ དུན་ཡིན གྱི་ ཆེ་རུ ཆུ་ཚུ་ ཞིབེ་ པ་ར ཅིང་རུ་ མ་ད་ ཐག་ཅེ་ ཉིན་དོ་ པུང་དི རིམ་ཅི་ ཆེ་ན མིང་ངབ་ ཅལ་ ལ་ཚམ་ དང་བ་ད་ མིམི ནམ་རུ ཉིན་ཟེ་ རོ་གུབ་ན ཐེང་མང་ པོ ཤུ་ ཡུ ཕན་ཇོ་ མེ་སུ་ རོ་གུབ་ ཅི་གུབ་ རུ་གག་གི མིམི ནམ་རུ ཙ་སུམ་ པི་ཡིབ་ད་ ཚ་ནུ ཉིན་རུབ་ ཅེ་ཤིབ་སོ ཚན་ཅེ་ ཆེ་དབ་ལ ཏེན་ཏེ མི་དབ་གི ཆེ་ཤེ་ད་ སུང་རི་ ཆེ་ནེ ནུ་ཇོ་ ཡུ་གུ ཅེ་ཝ ཆེ་བེ མིན་ན ཁོབ་ཤིན ཡུ མིང་ར་ སི་རན ཤིང་ཅིན ཆེ་རུབ་ ཐོ་དང་ ཐེང་གི ཡི་ལུང་ ཆེ་རུབ་ ཆིན་དུང་ མིམི ནམ་རུ ཆེ་མ་ར་ ངག་དོང་ ཆེ་དེ ཕན་ཇོང་གི་ སན་ནེ་ དེ་གེ ཡི་ལུང་ ཆེ་རུབ་ ཆིན་དུང་ མིམི ནམ་རུ ཤོང་དེ་ ཆེ་ནེ ནུ་ཇེ་ནི་ ཇུ་ ཆེ་ཤིབ་ད་ ཆེ་རུབ་ ཆིན་དུང་གི་ ལེན་སོ་གི་ ལེ་དུན་པེ་དེ ནུ་ཇེ་ཕོ་གུ་དུ་ ཕན་ནང་གི་ སོ་གུ་བལམ་བུ་ཤིག་ཏུན་ཡུ སི་རན་ཤིང་ཅིན ཆེ་རུབ་ ཐོ་དང་ཐིང་ ཚན་ཅེ་ཆེ་རིན་ཆུ་ཡི་ རིན་བ་ཐང་བུ་ཇུ་རིན་ཁ་ཡུ ལིའུ་ཁུང་ཁོན་ཁི་ ང་ཇུ་ ནམ་ཇུ་ནང་ ཉེར་ཇོང་ཚོང་བ་ཆེ་རེ་སུམ་ཁི་ མང་ཤི་སོ་ཅི་ལུག་ཡུ་ཅིན་ དེ་ནི་ ཤ་མོ་དུ་ ད་ད་ཁེ་བ་ར་ཆ་ཅེ་རེ མིང་ར་ང་ ཇུ་ སི་རན་ཁི་ ནམ་ཇུ་ད་ ཕན་ཇུང་ གི་ ནམ་ཇུ་ མུ་ཐུ་ ཕུ་ཅུ་ ཆེ་ཤིན་ ཡུ་བེ་ གེན་ལིན་ གུན་དུ་ ཐོབ་ཅི་ཡུ་ ཅེ་ ངོ་ཇུ་ཆེ་ཡུ དུན་ཇོ་ གོ་དོང་བུ་ དེ་གབ་དང་དེ་ ཤོ་དུ་ ནུ་ཅིང་ངོ་གོ་ ནེན་བུ་ཆ་ཅེ་ ནུ་ཇུ་ཕོ་བེ་ ཆོང་ཟུང་ག་ད་ ཨ་ལེ་རུ་ག་ ཉི་གི་ མང་ཟོ་ད་ ལེ་མི་ ཁུན་ཤིབ་ཅེ་ གོབ་ཇུ་ཁོ་གུ་ ཆེ་མ་ར་ ཁུ་རིམ་དེན་བེ་གོ་ནེ་ ནེ་གབ་ གུ་ཅི་ཆ་ཡུ་ ཤི་རུ་པེ་བ་ད་ གེ་རུང་གག་གུ་ ཉིང་ག་ཆེ་བེ་ སག་གོང་གི་ ཆོང་ཟུ་ད་ ཨ་ལེ་ཆ་ཡུ་ ཚང་མ་ནེ་ མིན་ན་ཆི་དིན་ ཆེ་སིན་ཡུ་ ཅེ་ དེ་གབ་དང་ཡུ གེ་གབ་ ཆོ་དེན་དེ་དང་ ཨོ་ལེན་གི་ ཅེ་ཡུ་གེན་གོ་བ་ ཕན་ཇོང་སུ་ སུ་རི་རོ་གུབ་ད་ ཆེ་རུབ་ ཐག་ཅུ་ལེ་དུན་ལ ཟུབ་ཅི་ ཆེ་བ་ར་ ངག་དོང་ཆེ་པ་མ་སེ ཕོ་རང་ཇོང་ཇོན་ད་ ཉམ་དུ་ མེན་ཇུ་ ཆོ་དེན་ ཐུང་གུང་ ཅིན་དུམ་ གོ་དོང་ཆེ་བ་ད་ ཅེ་ཡུ་མེན་གང་གི་ དུད་ ནམ་པ་གུན་དུ་ མེ་མ་གྱོབ་ཅུ་གི་ ཆ་ཅི་ཡ་བོ་ཆེ་ཅུ་ད་ སུང་ཇ་གེན་ཉེན་ཆེ་ཅུ་ཐེ་ གུ་ཏི་ཆེ་ཡུ ཤ་ཡང་ རྒྱལ་གབ་གི་ ཚ་རྭ་ སུ་རི་རོ་གུབ་ རུ་གང་ མང་པོ་ཤིག་ རོ་གུར་ཆེ་བ་ར་ ཏོ་ཆོག་ཅོ་སུ་ཡུ ཚེ་ཉི་ཤུ་དུན་ཉིན་ རང་ཇུང་ཐུང་གུང་བུ་ ཀྲུང་གུ་སེ་ཤི་ དག་ཅེ་ཅུ་ད་ ཕོ་རང་ ཇོ་ཇོང་ རང་ཇུང་ཐུང་གུང་ ཁོང་དོ་གི་ སེ་ཤི་ ནུ་ཅེ་ ཆེ་རུབ་ཆེ་ལེ་ ལག་ཅེ་མིན་ན ཤིབ་ཇུ་ཤིང་ ངག་ཅི་རེ་ ནུ་ཅེ་ཕོ་བེ་ དེ་བེ་སག་གུང་སུ་ཇོ་རུ་ཡུ རང་ཇུང་ཐུང་གུང་བུ་ རིག་ཅི་ཁེ་ཅན་གི་ 20 ཆེ་བ་ར་ཤིང་ན ཐ་དེན་གི་ ནུ་ཅི་ནི་ ནེ་བ་ལེ་སག་གུང་ནང་གི་ ཐོ་སེ་ཁ་རུམ་ཁེ་དིབ་ཆུང་ལེ་ གག་གི་ཅི་བུ་ཆུ་བ་ད་ tenei tamdui churi tunbei nuzi shikshi. Zhongku rengzhong tunggung kadru ngui shiri gyangzor tenei ki turim surun chimoba, guo zhao chengki. Tose kyakrum kedip ki chakru shuru bata, rongshu nangki kyakze changma kede rongshu rukyu, megyu ki goba rongshu da, tongling zangbui rongshu du gyongyuru ngang gyubi. Tamdui churi ki muzi nuzi tunde, gyerongka goro nuzi sui bata, shimei ki nuzi cipchimbo tunyu, jeju yu. Gondob jimara rengzhong tunggung bui rikji kejian le dun sukchungki, ཁྱོམ ཁེདི ཁུགི ཁྱོསུ ཤན་དག ནུཚེ ཉིང་གར མིག་དེ དག་ཅེ ཆེ་ནེ ཁྱོམ ཁེདི ཁུགི མེ་ཅུཅི རུང་ཤུ་ད ཐེ་ཤིང་གག གོ་སག་གོང་སུ ནུཚེ སོ་སི་བེ ཁེ་གོང་སུ ཆེ་ཤེར ཆ་ཅུད གག་གི་ཚིབུལ དག་ཅེད དེ་ཤིབ ཚེལིན ཆ་ཅུཅི དེ་དང དེ་སུ ཆུང་མི གུཅི ཆ་ཡུད ཡིབ་ཅུར རིདི རོ་གུབ ཏོལམ ཉིང་གཅིབེ ཁྱོཅུཅི་ལ མིག་དེ ཆེ་ཤེ ཆེ་ནེ རོ་གུབ དེ་ཅ་ ཐེ ཐུན་སི་བེ ཉིང་གར ཆེ་བོ ཆ་ཅུམ་སེ ཇེ་ཡུ ཚེམ་པ་ད ཉམ་དུ གོ་སུན ཆེ་དབ ལ ད་ར ཆ་ཅུཅི ཚེ་ཉི་ ཤུ དུན་ཉིན་ གི་ གོང་མོ་རོ་ ཆུ་བི་བི་ ཕུ་རა་ ཕུ་ཇང་ ཙང་བུ་ གག་གི་ ཚེ་བུ་ཡི་ ཕི་ཇུ་ད་ ཐེ་ཤིན་ ཐེ་ ཐེབ་སི་བེ་ ཤུ་གིན་ལ་ 20 ད་ ཤིམ་ཇུ་ ཆེ་དེ་ གག་གི་ ཚེ་བུ་ཡི་ ཉིང་གེ་ ནེ་ཇུ་ ཐག་ཇུ་ ཆེ་ཇུ་ད་ ཕན་ཇོང་ གི་རོང་གི་ དམ་དུ་ ཆུ་རུ་གི་ ནུ་ཇེ་ ཉིན་སི་ རོ་གུབ་ ཐེ་གི་ ཆུ་བི་གི་ ཀ્યાབ་ཇུ་ལེ་དེ་ ང་རབེ་ གུ་ཏི་ ཆེ་ཡུ
1: དེ་གལེ་ ཁུ་ནེ་ པི་ཝེ་ ནེ་ཚུ གག་ཇུ་ཤི་བེ་ གི་ཡུ་མི་མ་ ཐུ་ཚོ གུ་ལེན་ ཨོ་ཡུ་ལེན་ ཁང་ཁི་ ཨོ་ཡོན་ཅང་ ཁི་ ཚུ་ནུ་ ཐིན་ ཐུ་ཉི་ པ ཚིན་ཇུ་ དེ་ཡུ་ནི་གི་ ཆེ་ཇུ་ པི་ཅི་མི་མ་ ཚོང་ཨ་ ཆི་མོ་རོ་ གོང་ཚོ ཆེ་ཡུ 委员长赵乐记忆从头做教闹事从头头给我们去做自称谈自称欧元联看起朱真欧元新春应给那位面具给林自称切新起所具三千国给你说他模型送给他不屑头头自称切新起所具三千国给你说行列自称所具切新起所具三千国给你说给送归拢自称所具切新起所具三千国给你说
2: 春翠别接近所具教育电表切新起所具三千国给念书春翠别接近所具教育电表切新起所具三千国给念书从头头给我们去做七天欧元联看起朱真欧元楼情节也难为中华民马七天给客堂汉克日持给清一来出现切记国的起念书念不谈清一来秋金规矩国的起七天切新起测过我们先来出现切约 从头头给我们去做原来欧元联看起冲击了解也难为居民之送去居民头当过的给念书谈过听出席了出席不及过的给念书所念也不是欧元长给从头头孔子切新起所具我们先说原来欧元联看起从头头出席不及过的

ཁོ་གོ་ནམ་ཚོ་ཆེན་ན་ཚམ་དེ་ཡ་ཁན་ན་ཚོ་ཁོ་གོ་ཚོང་ཁེ་སང་རི་ཚོང་གུ་ཚེ་ཚོགས་བེ་ཆབ་དེ་ན་བེ་ཚ་ཐང་དེན་ཁེ་ཇོ་ལུ་ཤེ་བེ་ཆབ་དེ་བུ་གུ་ཐ་ན་ཤབ་དེ་མོན་ལ་ལུ་དང་ཡ་རིང་མེ་ཤབ་དེ་བེ་ནེ་ཅེན་བ་ཐ་དེན་ཡ་རིམ་སིན་གེ་བེ་ཚོགས་ཁེ་ཇོ་བེ་ཕོ་ཏུང་ཡུག་བེ་དང་དབ་གུ་བེ་མེ་ནམ་ལ་ཡ་སུམ
ཁོང་ཨན རེ་པེ ནམ་པ ཚེན་པར ཆེ་ཡོ་ཤེ ཚམ་དེ ཡང་ གི་རན་ཧེ ཤབ་ཆོ ཚ་ཐང་ཏིན་ཁི ཏོག་ལུ སེབ་ཏི ཚེན་རོན་ན

ཁྱི་ཏོང་ང་ཡེ་ངོམ་ཚར་ཅན་ཚོ་ཡི་དམ་ཅི་ནན་ལིན་ཆོ། ཟན་ཇུ་ཚོ་བ་ཁྱི་ཏ་ཏ་སེན་གི་བ་ནི་ཟན་ཇུ་ཚོ་བི་ལེ་ཚེ་ཤེས་

0: ཡང་ཅན་ཅི་ངོ་རུ་ཤི་བ་ཤིན་ཧ་དང་ཅུང་ཐོང་ཡ་སི་ཤི་ཅ་ཁོང་ཁ་ཤམ་ཅི་ཐུག་ཁོ་ལ་བ་ཏ་དང་ཁ་ཚོ་ཅིན་ཅུ་ཅི་པ་ཚོ་ཚ་སུ་ཤན་ཁ་ཅི་ཁ་ཅི་བེ་ལུ་སུ་རི་ཐོང་བེ་མེན་ཅི་མེན་ཅུ་མ་ལ་ཅིན་ཅི་མེ་པར་ཐུས་ཟོང་དེ་ཅན་པ་ཤུ་དེ་ཡ་ཅི་ནི་པ་ཟམ་ཅི་པར་ཆེར་ཅན་པ་ ཁ་བ་ཏ་ཤལུ་ཉི་ཏུ་ཉེ་ཉི་ལོ་ཀན་ཅི་ཁ་ཏ་བེ་ལུ་སུ་རི་ཁ་མེན་ཅུ་ཡ་ཤི་ཤེ་ཅི་ཅི་ཤི་མེན་ཅུ་ཡ་ཤི་ཅོང་པོ་ཡ་ཅ་ཅི་ཅི་ཅི་སེན་པ་ཏི་ད་ཏོ་ཉ་ཅན་ཅི་ཅི་ཅོང་ལུ་སུ་རི་ཁ་མེན་ཅུ་གེན་ཅུ་ཅི་ཡ་ཤུ་སི་ཅི་ང་བེ་ཐི་ཟོང་དེ་ཏོང་ཅན་ཧ་ཏང་ཅུ་ཡ་ཐོང་ཡ་ཤི་ཅི་ཅི་ཁོང་ཁེ་ 대시 치르 통치어 멍초 참든 통 땡땡 손주 샤지지 임히 벨루 수리 통 배민지 미사지 레샤 동니바 노비신히 머무지 대통타 겐송 시주지 송여바리
1: Tajiwa di ina nga tsu pegi suwa jipa te ho ya mai kong che mung, mai ba che ya, masi la xiao ji shi jigin jibu te che mung, ta tida to jigi rewa jia.

0: 토비 감디에 탑투나 르게 집 샤르가 용게 토도 인도 망토 토르 쓸비 년튼 뒤끄 집바 인네 인도 망토 토르 년튼 뒤끄 집 잠추 등 탑중 좀바부 쇼유 판소 등 탑틀바 리슈에 제비 조초바 후그 제미 조초바 잉즈 제비 탑투는 리긍지 제미 탑루 메텐지 요레 라칸기에 손은 정스 문종일 사클 때 종금 송초블글은 대합중 서시데 고르심머니 졸라 송초브 등 르체 능슴 송비 일심글비 담질 조르요레
1: 중고 제자비 땅 배위네 츠라 니샤라 사랑고 비 츠문 상친 샹레 종습 티네 히르토 쇼르 지그나 니디 츠문지 아니 똥 니트글루 샹친 용자 샹차 토위 샹조 비 로브소 소중 레돈 초영네 빙구 츠바당 아리카카 샹조 바 스마똥 왕압자 수충 샤지요 바 디낭 젠탄 수충 신콴 니 똥 집자당 시툰 수충 신콴 시똥 시자요 바자
0: 손훈은 년이 접어토는 슬베슬 치 서비스 제정된 건 바타나 다제비치 년이 년버 정말 상처는 말로 우리랑 총 클럽 젠사 중 카민지 중 클제 젤로니 동네 뜨글이 예쿠르반 힐리는 시즐 마탕 범니리 그리올 원버 세비 제정나 일쿠르비 고처제 마쳤던 삼튼 사브제 니초라 제토 길린 시바시긴라 말로 우리랑 총 클제 중크머리네 일쿠르등 비슬샤브시 레놈 사르툴 시피 덤디제 길린 시정레레
1: 중구 제자비 땅 배위네츠라 니샤르 츠문 상친 예후르가 랑촌 크 낭신나 종 한다 종다 데위 초르틴 칸기 데클 만칸가 고싱 시윈 자구 츠바 디토네 예후르가 랑촌 카지 데클 만칸 토마디 돈톡다 츠바 촌요 츠문 상친 초르틴 아데 땅 알란지엠 디와 다토 저르종 아랑틴 현시 땅 아람바신 십시르 담비 땅 대신 신신하는 비 체크바 초성기 영이스 쇼디아 당속 시바브지아 한다 정도 대위 초르틴 칸기 아니통 녀틀로 다가위 체녀제닌 숨은 신신하는 비 닌스나 딜랑은 토바당 아데크만 칸가 셰드르 토요 아데크만 칸라 셰드르 토바데나 능신나 종가 지름 한시 초르틴 샤브시니 바람포르지아 람스라 도랑 가신시그라 한다 정도 대니 초르틴 칸기 ཁསྲ སྲ སྲ སྲང སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
0: སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ཤིང་ལེ་ ཅི་ མ་མང་ ཤེང་ཅི་ལ་ ཁལ་བར་ དེན་ཆུང་ཤེ་དེ་ རེབ་ཁུང་ མ་མང་ ཁལ་ཅི་གར་ གནས་ རྒྱན་ཅན་དང་ སང་ནེ་ཅི་ རྒྱ་ནེ་ ཡལ་ཁུན་ ཛ་ཅུར་ ཐོམ་ར་ ཁལ་ཁུང་ ཤེ་པ་དང་ ཏི་ཉམ་དེ་ ཚོང་ཁན་དང་ ཀན་སུ་ སཏོན་ ཅི་ ནམ་དལ་ ས་ཁལ་ ཅི་ ཇི་རེ་ ཉམ་ལི་ ཅ་ཏ་ཁ་ཏན་ ཡོ་པ་རེལ་
2: དན་ སལ་ཏོན་ ཁ་ལ་ ཅི་པི་ ཝ་རང་ད་ ཡིན་
3: དན་ ཝ་ཁལ་ ཤ་ཏམ་ ཅི་ ཇོ་པི་ ཐོང་ཏི་ ཡིན་
4: སང་ཅི་ར་ ཀན་དི་
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རྒྱབ འདིག དང དངོས སོག གྲབ སོག སུ དང མཉམ ད གར དང ཇོ ཐབ ཇོང གི ཉེ ཤི དེབ ཚག ཉེ ཆུ ཟན གོག དན སོག ཀྲུང ཡོང གི གེག སིལ ངེ སོག ཆུ སིམ གོ དང ཤི ནས མང ཚོག ནེ པོ གོ རིག དང གེག སི རོག ཆུབ ལེ དོན ཡག པོ རྒྱབ རྒྱ རྒྱབ ཆུར ཤི ཡོ
0: ཝ ཇོང ཉེ རེ ཚག པར ཐོ ནེ ཚལ པེ ཚལ ཉེ ཆར འཛམ ལང གི ཕེལ གིན ཉེ རེ བི ཆ ལོ ཐལ ཚན ཅེ ཁུ དེ ད ཐང ད ལ ཆ ཁ ལོ ཁང དེ དེ ལང ངང དང རིག ཤི པ དེ ཐོ ནེ རང་རྒྱལ གྱི ཆེ་ཁ་ ཧ་ ཅང་ ཐོ་ དང་ ཁོང་ཚལ ཆེལ ཕེན་ཅིན ཉེར་བི ཆལོ རིག་ ཆེ་ ཅེ དེབི ལགས་ཚལ འཛམ་ལང གན དེ དེ ལེམནི ཝ་ཇུང ཅེ ཁ་ལོ ནིཇ ཅང་ མི ཏེན་ཅན ཛེ་ཏན ལ གན དེ ནིདན ཐེབ་ ཚོན ཡོལ མང་ཁ ནམ་ཏོ དེ ཅུང་གུ མ་ཚ ཁོང་གེ ཐམི ཡདུང་ཆུང་ དེ ཚམ་ཚལ ཐེབ ཡོལ
1: ཝ་ཇུང ཉེ་རི ཚ་པར་ཏང་ ཧ་པེ་ཡེ་ནེ་ཚལ ཉེ་བི ལོ་ཁེ་རང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: ཁྱི ཕྱད མམས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ karma chong ai mang pan chui khor ji pin de garam por la jin thal kan de tang ne chom ri sun khu tang jrim che nang kho kang la phe war si yo mang har la sar a mang pan shyo se chong khang a jara sim se lak zam tang sa dan san che tab di chong khang a ja de khu ji a mang pan nyam su sa chig chig ni je tang de bs na de khu ji senior thun ji chong khang mang bu si a rang khis chig pa tang ལེན་ནམ ཆ་ ཚང་ ཨ་དང ཁོ་ཆུ དོ་ནམ ཅི་ ཇིར་མ ཚོང་དུན མ་ལག ཞིག ཅམ་ནེ ཅོང་ཆིར་ ཅི་ ཧ્વાན་ཇུར པི་ཚ་ ཐུ་ཡི པེ་ཅི་ ལ་ མང་ ཚུ་ མང་ ཟེ་ ཏན་ ད དང ཡོ
1: ཝ་ཇུང་ ཉི་རི་ ཚ་པར ཐོ་ནེ ཚལ པེ་ཟལ ཉེ་ཅར ཧ્વાདིན ཇལ་ ཇ དང མན་ཐང ཤམ་ཇ ཁེ རྒྱ་ཅི་ རེ་ཇུང་ རོལང ཚོང་དར ཁམ་ནི པ་ ལ་ཟ སོན་རུང ཁང་ད ཚོ ཁང ཇར་མན དང ཡིན ཅ ནི་པ་ལ་ ཟོ ཤར་ཇ ཅི་ ཆེལི་ ཁེ་པ་ དང དེབ་ཇིན ཝ་ཇུང་ དང ཚོན ཧོན པེ་ཇིན ཁན་སུ སུ་ནེ ཡོང་ བི ཝ་ཅ སོ་ཨར་ པེ་ ཆ་པ་ ཁོང་ ཅེ ཤམ་ཇ པ་ དང ཐོ་མ་ ཉི་ཇ ལ་ ཁ་ཚམ ཤི ཡོ་པ་ རལ ཏ་ཐང ཅེ རེ་ཇུང་ རོལང ཚོང་དར ཇིལ་ཇ དང མན་ཐང ཤམ་ཇ ཁོར ཅེ ཤེས་ཚུམ དོམ་བི ཇ་རა ནེཁལ ཁ་ཚམ ཇོར་ དང དེ་དགལ ཆེ་ཁིབི ཤེབ་ཤལ ཐམང ཤེ་པ་ ཇིལ ཤེས་ཚུམ ཇ་རა ཇོང་ ར དམ་དེ ཤེས་ཚུམ ཤོར་གེ ཅེ ཧུ་ཏབ ཟུའི ཁང ཏི་ནང ཨོཡིག ཤེས་ཚུམ ཇ་ཅ ཇ་རག དང ཇ་ཡིག ཤེས་ཚུམ ཉེར་གེ ཡིན་ཁ ཤེས་ཚུམ ཇ་ཅ ཡོ་པ་ རལ
0: ཝ་ཤང ཉེ་རི ཚགཔར ཏང པེ་ཡེ ནེ་ཚལ ཨ་ནིཏོང ཉེ་ཅིག ལུ ཅོང་ཁུ ཁང་ཁུར ལིས་ཚ ཅེ ཡེ་ཁུར ཚོསིན དང ཡན་ཇོག ཡིན་ཚུ ཁོར བི ཁང་ཁུར ཡོང་ཅང ཇན་དར ཁབ་ཤེ་ཤིག པ ཨ་དཱ་ཅེ་ པི་ ཚེ ཉེ་ནི དང ཚེ ཉེ་སམ ཉིན ཡན་ཇོག ཡིན་ཚུ ཛེ་ཇུང་ ཁ་ད ཚོ་པ་ཤ དན་ན ཇན་དར དེ ལུ ཤེ་ཤིག ཏམར པེ་ཤི རྒྱ་ཁབ་རམ པི ཇན་དར ལ ཐོམར ཨ་རམ པུར ཤི པ་ཤི ཡན་ལ ཝ ཨ་རང་ ཅུང ཟོང ཅེ ཉིཏོང ཉེ་ཅིག ལུར རྒྱ་ཁབ་རམ པི སིཡ་རམ པི ཇན་དར ནང ཁ་ དང པུར ཤི པི ཚུ ཁོར བི ཚེཁང ཇན་དར ཤིག ཅང ར ཤིར་ཏོག ཤོང ར ཞིག་ན ད་རི ཅེ ཇན་དར ནང ཁང་ཁུར ཅེ ཅེ པི ཚུ ཤོང ཨ་ཚེ ཏ དང རཁཅི ཅི པི ཡོངྟག ཚོསུང རཁཅི ཝོམུ ཡོངྟག ཚོསུང རཁཅི ཅི པི དར་མི ཚོསུང སི ཚོསུང ཨ་ཞི ཙི ཡོ
1: ཀྲུང་གོ ཝ་ཅ ད་བི ཐོནེ ཚལ པེ་ཟལ ཉེ་བི ལོང་གི རང ཇུང་ཤབ ལེནེ ཅེ འདེན་ཚུལ ང་ལེ ཆེར ཤིན པ དང དན ནེ ཇུང་ཤབ པ དང ཤ་ལེ དེ ཁ ཁབ རིཁུང ལ ཡེ་ཅི ཏོལ པི ནོན ཁུ ལོ་རེ ཅིན ཆེར ཤིན ཤང ཁན ཅེ ཏོར་ནང ཤེ པི ལེནེ ཁ ཁི ལ ཐ་ན མ་ཏུང་གི ལེནེ ཅི ཁ ཚོན ཤེ པི ནང ཚལ ཤུང ཡོ ལེ ཅལོ ཉེ ཏུང ཉེ ང་ལ རོ ཇུང་ ཅེ ཐོལབ ཐ་ཤིན ལོ་མི དོན པར མ སམཏ སམཏུང ཨབ་ཇ ཅར་གི སིན པ་ དང ལེཤི ཐབ ཚལ ཇ་ཆ གོང ཨ ཡིན སིན ཤིང ཏི ནང ཐོམལི ལེཤི ཅེ དཏང ཤེ ཁ ལག ཟུང ནེ ལེམ ད ཁན ཅེ ཚོ ཁ སེ ཅར ཡོ ལེ ཝལ རང ཅོང ཇོང ལེཤི ཤ་བ ཅེ ཏེན ཅེ ཏུན ཇོམ པ ཕུཤན ཐང གི ཏཁི ཉང པར ཇར དོ ཏུང ཨ ན ཐོལབ ཐ་ཤིན ལོ་མི ལེཤི ལེ ཏུན པེ བི གནལ ཏོ ཚ ཤི རེ ཅི ཤེ ཡོ ལེ ཐོལབ ཐ་ཤིན ལོ་མི ལེཤི དམ ཁ ཅེ མ ད ཏུང ཅེ ལོ ཇུང ཅེ ལོབ ཏར ཅེ པི ལེཤི ཤ་བ ཅེ དང ཐོབཏར ཤིན ཨང ལེཤི ཐམ མེ པི ལོ་མི ལེཤི ཤ་བ ཤིན གར དོ ལེ ཆེ་ཏུན ལེདི ཤ་བ ཤ་ སོ ཅེ ཤང ལ རབ ཏང རམ པ ཏམ རབ པེ ནི ནེལ ཁལ ཤིང ནིདན ཅེ ལེཁི ཤ་ ཐབ རབ ཏང རམ པ ཏོམ པི ལེནི ཏེམ པོ ཏང ཇོན ཐང ཆེར ཏུང ཤ་བ ཤ་ ལག ཏུང གེན སུང ཆེར ཏུང ཅེ ཅེ ཐང རལ ཤལ པི ལེཤི ལ གེན ལ ཏུང བི མ ལག ཅིག ཆག ཡོ ལེ
0: ཅུང ཁུ ཅེ ཏ་བི ཏང པེ ཡེ ནེ ཚལ ཏོན ད ཅེ པར ལ་སི ཅེ ཤི ཟུང གེ ཡིང པི ཤང ཐང ད ཉམིན གོ སུ གེ དེམ དེམ ཅི ལོལག ཅ ནམ པ སམི ཤར진 ཤི ཏམར ཉིན གིར ཝུཟུང ལ་ཧ་ས་ ཏོང ཁིར ཅ ཤིང ཏང ཏོང ད སོ སི ཤིག ཤི ཨ་ནི ཐང ང ལོ ཤིག ཐང ཤིག ལ རོ ཝི ཨོང ཁུར ཏི ཤི ན པིང གོ ཙམ ཡོ ཨོང ཁུར ན ཚུ ཐོར གང གི ཤིང ཁ ད ལུ ངོ ཏོང ཆ གབ ཇིན ཤི པི ཤིང ལེ ཅེ མ ཛ གོ ཛབ ཇི ཤི ཡན པ དང ཉིན ཏེར ས ཤིང གི ཐ ནེ ཁོར ཏེ ཏེན ཅི ལ གཏ ཏུན དང ལལིན ཁ ཐབ རིག ཚན ཇན དེར སོ ཤི ནེ མར སོ སོ མང ཚོ ཅི འདྲིག ནར ང ལོལག བྱུང བའི རྟེན རེད དང སང ལོར ལོལག ཅེ མཐོན ལམ དེབ ཅིན ཡོ དེ རབ སར བར ན ཨུ དེ ཤིན དེར དེ རབ ཅེ ནང དོན སར བར ནན ནས ཅ ཁི གར དོན ལ རོ དེ ཐོན ལེ དར ཅི དང དེ དོ ལེ སུན ཅེ ཐོར གང ཅོང སིབ ཅེ ནན པ སར བར ཤིང ངོན ཅིན ཡོ
2: དན སལ དོན སྐེལ ལ ཅི པི ཝརང ཅ ཡིན
3: དན ཝ ཁལ ཤ་ཏམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
1: ཁ ལ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚལ ཉེ ཆེ རེ སྟོན ཤང ཅན ན ཁན ཇི ཝར གི རང ཅུང ཁལ དེར གི ཟུང དེ འཛམ ལང གི སན ཐུ སར པ ཞིག ཐོན ཡོ ལ འཛམ ལང སན ཐུ ཇུང ཤུ ཁེ ལན ལེ ཁོ ཅི ཡིན ངེ སེབ ཞན བབ དང ཤེབ ཤེར ཤེ པ ཅིལ ཁ ཁེ ཆེ དང ཁ རེ ཕ རེ ཆེ སམ དང ཇ རེ ཇ ཇ བི ལ ཅེ ནེ ཏེ པི དེ རྒྱ ལ ང ཁ ཁོ ཐུང ར ནག དེ ཛམ ལང ཐོ ཁེ ཆེ རེ ཝེ ཆུ ལ ཏང བར ཆེ མང བི ར ནག ཏར དམ ནེ ཛམ ལང སན ཐོ ཇོང ཤོ ཁེ ལན ཅེ ཛམ ལང སན ཐོ དེན ཁང ཚེན ཁ ཁ ཇོང ཤོ ཅེ ཏེ པི ཁེ ལན ཁང ཡུ ཐོ བ ལ ར ནག དེ ཆེ ཇ ཆུན ལ མི ཏེ བཅ མ ཆེ ཏོང ཏེ ཇ ལ ཡོ པ དང ཆེ ཐོ ས ལ མི ཏེ ཛམ སན ཡོ ལ ཅེ ཟོ ཏང དེ ན ཝ ཅེ ཁམ བི སོལ ཅིན ཅེ ན བི ལག སལ ལ ཏེ ནེ ནོར་ནག་ ཙལ་པ་ཏག་དེ ཟུ་པ་ལི དང་རབ་ཅེ་ཅག་རིག་ཅ་ཆ་ཁང་ཡང་བེ་ཅོ་ཏང་མེ་པི སོ་ཅིན་ཏ་ནག་གཟོ་ཚལ་ཉམ་པ་ལ་སོ་ཏང་མན་ཉམ་གོང་ཕལ་ཏང་ཡོལ་ ཏེ་ཐུལ་ཆ་རན་ཉིཏུང་ང་བ་ཅ་སོབ་དན་ཏང་གར་ར་ཅ་ལ་ཅིབ་ཅ་ཤེས་སམ་པར་བ་ང་བ་ཅ་ཅེ་ཅིན་དི་ཡོལ་
0: དཀ་ལེ་ཁོན་ནེ་པེ་ནེ་ཚལ་ཏི་སམ་ཤི་གདན་ལ་ལམ་ཛ་ཅི་ཨ་ནན་དི་དེ་སི་ཆུན་ཤང་ཅིན་ཁ་གང་ཅི་ཝར་གར་ང་ཅུང་ཁ་དེ་གི་ཡ་ཟོང་ཏ་ང་ཡི་སི་ཅི་ཡོ་སི་ཆུན་ནེ་ཝུ་ཟུང་ལམ་ཅི་ཅི་སི་ཆུན་ཅི་དེ་རྒི་དང་སེར་ཏ་ཅང་གོ་ཁ་རན་ཅི་ཉི་རུང་སེར་ཁ ཁོ་ཡི་ལ་ཅི་དང་ཝུ་ཟུང་ཅི་ཟོན་ད་སོ་གོ་ཟོང་ཁོང་ཨབ་ཅ་ཅི་ཉམ་ཅི་ལ་ཐོག་ཅན་པི་ ས་ཁོང་ལེ་རྒ་བི་རིག་ནེ་ཡེ་ཀོར་ཅི་ཉམ་ལེ་ཡེ་ཏ་གོ་ཤི་གེན་བེ་ནེ་ཏི་ཨ་མི་ཡེ་ན་ཇལ་ལ་མ་སམ་ཤི་གདན་ལམ་ཅི་ཅི་རིག་ནེ་ཡེ་ཀོར་ཕེ་ཅི་ཅི་གག་ཇ་ཏོར་ནེ་ས་ཆ་ནེ་ཝུ་ཟུང་ཅི་ལམ་ཐག་ཤང་མི་ས་ཁོང་ལེ་རྒ་བི་རིག་ནེ་ཡེ་ཀོར་ཐན་ཇུར་ཕེ་ཅི་ཡེ་ཏོང་ཡ་ནམ་པ་སར་བ་ཤི་ཏོ་ཅི་དེ་ཇ་ཇལ zi lan wu shik jang zha.
1: Nga bi sanji tabi tong ni zil pe zil. Nyingun na situn shang chin nga wa kilin zogi zung, tak ca tong dil, tulma tong zur, tere chi chung shepi le zo a nam ji, ridib jang yi zi, gadin dang jin yu le. Zogi len sa na ma chi to jil ji, chenggu so chung kili ke chin shik yin da, mung chi hui situn shang chin nga wa rgi chengri rang chung kili kong sa yu le. Nyebi loki rin, sani te ki rachan naga shing, ca tang shi ma ji vishdi jen ji song chub dung. Larsu lita lakhtar shi ni, ma chi zhijil jen ramguk ten shung dung. Derin jungkum larsu dung, chalim chirg larsu. Zasa shi njirin jungkum jui chung. Lensi lenshil larsu su jui chung larsu li dun pili. Mungi varin jungkum larsu jia chun dung bi. Chachin nimbim simcha nitung ngabja langdib sin yu le.
0: Ngabi sanjir tabi tang piwi ne cila. Sichuan shang chin ngawa urg shangriga rang chung ka nzorgi ya zungi. Tangkur sakha jia yekur chumri ya diglama jintil ngang cedan ta tongwa dung. Zatang ge rigni yekur chonir kori ga zangma zuwa. Yekur denzhig ji nzangrig dambu chanba. Ngawa urg shangrig rangchong ka ji rigni yekur chumra delig ngang korjig tapa zi la ngansong xa chi. Da jie bi cye shig nye nye zung. Nzorgi ye zung rigni longchina nyantin li zi yekur shu ji. Gangzin chimzin man ha ni tangkur chongda da ngagni. Yekur chumri sengseng ge xietun chimzin xiedrig xang ge bi yo. Chimzin dobhi tabshuk tangpura ngagni zonu sakun la magde. Yekur lirg jie ngunsa dobi ya nadun nikhi yogi xiedrig xi yo.
1: Zhongguo wa jie dhavi tong nintzil bai zile. Nyechir sichuan xiang chin na ngawa wariga chengriga rangchung kila songcha zung shili huirga jie ziru zhong cu na zopak mi simtong yin jie dhagim wakim zhosang zhuan kang da yo le. Torgang ga zhosang tong si zotin di xilbi xingun jie nambi saja dira ra tumbra dung taipa dang gikung xi di ra tumbu dang pang zhung domi medu kor jamsu tong tiba. Nyebi loki rung la songcha zung gi tang sa bi ngang rigni yekur nyamri lanwa tol di kimsang zhuan kang zeta zhin di torgang gan zhong kam dang mri rigni tong kong suan ka jibar jira. Zhagim wakim na songcha zung gi kimsang zhuan kang togo yekur nuan bi zhong sab darpal la niwa zilbi zonim laglan yina. Lezhi ye shirul kantang tang garsa tolpa rakil jie khamu tawa torgang ni ta shunba soo je ronyung tang dil yu le. Sadul kyokur rochil je je vretag shilbo linam chan di, jezi ru wul tung didul tung zur rinne ilkun ngindam saran hin yu le.
0: Zhongku uchi trabi tang piwe ne cila, di chin na Yunnan tang, Sichuan, wuzhung ji sim jian jen cham di, terji ga rizji dini si shi yu. Dina zang sim nyam ji nzam lang arang xiong hizhik dini ki yin ba ma si. Zhishi do ji ji zu nan zhong kam yin. Da jie bi cei nir ni nir ni cei nir sim ni wa. Nzamlang ge simji nir di zha jie zhudun su qia pei xiang ge Yunnan shang chi na di chin urga rang chung ke simji nir da zhong qir tang. Di chin urga rang chung ke da jio di. Yin yi si saag nin zhong kam shong chub tang mong cu nyam si ge pei ji zhim zhi la toshib si yo. Simji nir da zhong qir da torgang ar cu war na yo bin zhong kam sang ye di. Panda cu jie kap shi lang yo. Zhong kir nang da jio di. Rizuk jie zhibzig chingi si sharwa dang, nagca jie bangzhunga jianba, tanghung zangla ngamzi danbi torgang gan zizhung hu miglamta ngunba zha.
1: 자청 제비 생긴 로보 넘버 되는 게 레천다 넘버 존년을 마셔 살송 레천디 좀르 바 렌친초라 렌친초라 로마점니게 넘버 존년을 만 힌드니 이네 샴니 마타탕 안솔레 군글 레천을 젠타가 세운 거는 다히데르가

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས